ni mala ohim buradi twen kehala muida mada au dil khutali karaman fi kulli sahrin wa yaw min fi kehala muhi bi qairi aya tinjutali abadan fala tasukri bi saf wal umr ya allah mumit qad sukhtam tin lidawala makari.